این در دیتر سی دیتر کردید یا یونه دیتر کنسی سوری بدار آن دادی این در دیتر سی یا یونه دوتا گوه کنسی بدار آن دا کند کلو این دو گوه سی یا یونه یه نک ادانی گولی گود ای کنی گولا کنی گولا گوزو یونه نهه گوزو ای سی یا سی و گو که دیده ایونه ای کنده داد ای و گو که دیده دا این دو سی بطره آن دا این دو ایون به ای غسه چه دیده ای و گو چه دیده نسو ها دی گوزو ای امی ایون دا وی که گوزو لیه سوزو که گوزو امی دا دی سی سی بوزه که دیده نسو دی این دا دیده سی ایونه بگره ای کن نسو هین دیو نو دکنی گا ها دی این دادی ترسی ایونه ای جو سنباک ای گواسی امی ایونه دانی ای کن که گنا کنه تا کنی ایون گولا ای گولا ایون یو گو که دیگا گونسو دی ترسی ایونه این دیگی ای کن که نا آ کنی گولا ایون و گو که دیگا این دادی ترسی ای سی دوتا و ای و گو دیون دا گو سی گولا دیتر گو دیسی سی دیتر ای I just some back SCD the Nordic College go KTC ayune mola wahe mola he kitit atenga go kne tanga kiti in that the NWT literacy council kiti government go he I see ding like on connect 400,000 connect some back go kne la in that the see bagare tene ke kiti khani go go kne te khani ga گونس اج سون پاک اس سی دی تر سی دی داز نت ا کوی کا نا کی ا دی کونه کو ہے نا کوی کی دی ان دات ای ا دات سنک اس اون لا سے اون تھانی اون یا کوی ا دی کون نا کوی کو تی ای تا کا چن تھونن اون سون لا منٹس کرے ہو تا ہون سو ہن تی کی دی ان لے کے سے کا چھ لات دین سے کا چن سن دین سے کوی کا چھ نا کوی کی دی ای کو کا شن تھی سا سے اون نا کرا ای نا لا تھا کوی کو گا In that detail, see, you need you need snare leg, hydro kit, delay goes on. I got a reha jacket. A quake goes a big AC bluefish hydro, got a rena quicket. In that, yeah, you need a bluefish legacy, not kyono percentage of some back A. I unique beggar, a dick on a connect, a hilliam the kitty. In that good sea, good a district school, this city to some back as a pride parade kit, the Ayuncate. At your Willie the Avenue at that sink, a good day, Yunki look in a cart at a home, your owner some back a park kit, ya. Easy, shaka ye. Ingaret Nagukin, ye canicola cart, ekiti. E Chelsea, Thatcher, Hini, Dile, Northern, Mosaic Network, equals on that. I see Canadian Kennes, also Kated and Sohati. In that unit, he is in a city, goes on unit, since in each other and a sweep at our own the Hati. In that theater, see a teacher, see theater, then a kata, queer cookie, digos, or transgender kid, dile. ای گولا سونریک ویسی ایچون سیگ در کون ها گون تکنی ودا این دا دیگ در سی ایونی ای گو بوی گونا سیسی سیدی ها تیند ها دی گوزو ای اینی ویالی وید لی دیولپمنت کورپریشن لی سی شان پیتری هیری دی سی گوا اکوی پریسیدن هی لی این دا دیگ در پیتری لی سی اینی ویالی ویرام دا ای سی دنگ اداری دی هی لی لویر کانی گولا هی لیم دا I see that any value with cooperation, corporate group, discussion, so like I, on qua alainta. I James Thorburn, he did a lot of that. And that is the same, you know, I see development corporation, he did see any value with regional corporation, he, I ayun to the, and I can't get any done, go here, so I like, and I can't get any go here, I like it down there. Gozo dihtere si i wog duta wo gudi he a kehe na gwyhtem.